pišta me kudo pogleda i njemu nekaj preti ne da i njega nekaj sebi vlječe nekaj odbir ti je veće nekaj odpijače jače.